Gaig mé rá tá mé ar bhís muanniu mars bralum Dave Lofts ar Instagram ceapan gúil sé go hiantaach agus tá sé anmha ar fad leis an ceolaige. So bhí sé anseil sa spin agus rinne sé an air an hólaí bio se éanais.

Seansfag me cean cosúd ag an tapspat agus beg le clostal go luua. Tá nóméid lenamid de roiigeríéis leis an túnatá goinna go bhfuair a fé seacht. DJ Goja, mí si go.

Anvil de swell ag iver a car agus na seagsúil go mór le iad san eis go beor an stáitse ag Electric Picnic im Líona. Lánúid de roigar íst agus amór eile nár áirí glóin an top spot a bhaint amach ach atá ós ar gór an eis a gifir a trí. You gael le Moving to the Sun.

0: mar dúach take ag an tapspada chóirte agus tá sé am dom an tún is mósa tír a roiint díobse. Sular gasigh mé amach an tún atáin ag bh rahéin éis mu tír go hána tappa lenar top 10 na seachna.
1: Seo iad na jehit is mó an seachta seo.
2: Number 10.
0: Gracie Abrams, Look at My Life.
2: 9.
0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.
2: 8.
0: Shakira featuring Burna Boy.

0: fága mé leh chuir de leis an chéanas mó atí an tatan seo. Sásrá gur piasa ceol áling ar nach ché. I gibh hain, Kingfisher, the sun will never settle. Slán.
1: Hit 13 a hÉireann.
2: Number 1.

0: cuairde agus fótegur hit 13 na hhéan lomsa Louise Candlelan. An taachtain seo mar is gná be mu de cuatíos na trochaún is mó satíach tosniuú ana go bun ar gcóirt gihar trocha go lua a cruimi sin éist mu tíar go tapa le ar tap cuaig an taachtain Jacate.
1: Seo iad na cuaig tracks is mó ón seachtain Jacate cuaig.
0: Later dance.
2: 100,000 years or more.
0: Kingfisher, the sun will never settle.

0: Agus an tún a bhí anna go bora gort an tachtain sicáte Becky Hill mór an gheist níos ná chéib a gán an tachtain seo well thárlam láthrach agus ciamuid I gán trucha tún ag tos níon níos ag a bonar gort a gifur trucha le Joel Curry agus Whisper
1: Hit 13 a Héireann.

Seansfag me ceannach siúd ag an tapspat agus beg le cloisteáil go luua. Tá nóméid lenamid de ráigeríéis leis an túnatá gona go bhfuair a fé seacht. DJ Goja, mí si go.